0: Radio Korax. Radio Korax.
1: Assalamu alaikum.
2: Bonjour.
1: Привет. Приходь до нас.
2: Come on, voices.